0: בימו, נקמתי הרימו.
1: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia mengambil tempat di neraka."
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.